0: Ei lääkä, teemme niin pidossa meidän näillä keinoneilla, mikä tätä aikaisin viisi, kun näillä atiin noitettiin, vaan mutta hän atiin näitä tämän uhalla vielä, kun nähty niitä saa keinoilla on mitään.
1: Ei, avataan Jason Fordo, joka 1-8-7-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- kinonikin. Kano koro yaro timeo tido ta atok tuteo kotona ya kato tama nyuna mengikini. Ani tuteo na ta ba tokyo kudlo ne kanga de ma ani tuteo na shida mutia maga ani tuteo na aksol na mokpatia. Hau yama na kas. Ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu ukiu Aku nana benar soal dulu ni urusan macam tu. Tapi kuasa tu, izal bukan yo kau kata tu sana kan tu sana dulu negri kata semua jeka. Soal tu kan kan tu kata semua soal tu. Bukan tu semua sama tu. Unda tu saya kata mereka mak aksor tu benar tau. Kita tu nana ilu ni tu. Tapi macam tu kau tu nana. Naroon ito. Kano inilagta na mga amin naroon ito. Naroon ito makawin mo. Sila inyurusyan ito. Sila nangyayang matukapyan ito. Inyukatingin. Ukawatiyong napagin. Inyukatingin. Sila mutiyan makay. Ano ko yakatang na yan ito. Ipinya yumi. Uuma yumi. Inyukatingin. Ano ko yakatang na yan ito. Ano naktuwa sila. Upang nga ang gulapat, ayaw gulapat, amba, ukiyong gulapat. Ukiyong kun, ano kayo sa manikulo ni namutun, takawa sila mo. Pero kang nang itiyama ito. Pero kang nang itiyato. Anong to na datatiyama ito. Sabali, o kakatro ko ma, sabo na sorto nga. Yung kakaro, idumaan ako yung lakando. At wakta ka, ukaw sa galakta ka. Udunaan ni wakta. Isa ka ako nila ako sa magama, nukakatayang at kanayak po. Isa't misa ka ako na sumunga lo, umunga lila, isa't misa ka ako na sumunga. Sumunga na tunitin ako na sudi kasi anak ang nakastila umad. At siya ko na lang po. Anigok pang matakisipin na anigok pagtip. Kasi ani, ikayoktaw na takasi ako na gindo nyo, wakad na ikayoktaw na. Tapalila nung natin niya, ako ako na nagtato nga. Ikayoktaw ni kumuli taba, awaw kita ni timitiyan na ildo ka na kibunga, taba ni, tamani. Ildo taro ko sa mga manang may ildo taro siya na ildo ko. Takan na kaya kawama, hamalag ka kalaya talo tayo nga na ating atay dyang ita ka. Ikayokon na to ko, isap misa kalitiyan makadaguma. Ikayokon na nakaman, nga kumulag yapak sulit, magkawa ildo taro na suta may laksangit. Igdurin ako sa mga magsukot tiyak sa mga. Agsukot na taso. Tapapila, masak sa mga.